tvoja, sve sam ti dao, između nas je ono tuge i glupo igri, sastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge.

0: Dobra glazba, boljša glazba, narodna glazba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.

I pozdrav svim našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd. I svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite sa nama sve do 24.00. A pozdrav i našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

I pozdrav i dobroveče našem gledatelju Branislav Bogić, Karlovac, Kroacija. Pozdrav Bogiću i obitelji Bogić u Karlovcu.

Hit pjesma prije 50 godina. Sa ovom pjesmom je čestitalo punih milijone rođendana. Za rođendan tebi, sine. A ispjevala je legendana Vasilija Radojčić. Za rođendan tebi, sine.

I nevjerovatno, ovaj hit je 1986. godine prodan u 180.000 primjeraka. Asim Ujčić, Sarajčice, Djevojčice, Šećeru.

Dobili smo puno lajkova od naših gledatelja i slušatelja koji prate naš program. Nadam se da ova muzika vas previše ne pogađa i podsjeća na mladost vašu

I pozdrav za sve slušalce širom svijeta od taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51 ir je taksi centralin Klagenfurt 0463 51 51 51.

Galaxy, zas ves mjerove, Klagenfurt Beč, Klagenfurt Graz, Klagenfurt Zagreb, Klagenfurt Ljubljana i Klagenfurt Salzburg. Pozovite 0463 51 51 51. Posebna ponuda, automobili, taksi vozila sa 7 sjedala i 9 sjedala.

i predstavit ćemo još jednu pjesmu. Milanča Zosavljević, Zašto su ti, majko, oči pune suza? Milanča Zosavljević.

I pozdrav za Slavišu i Štefana i ostale Slavišine prijatelje od mame, brata Dejana, Zorana i društvo iz Kresa sa pjesmom Miligram.

I još jednom dobro večer za sve naše slušatelji i gledatelji Radio Agora 105.5 subotom uživo i naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija večeras uživo. Dobro nam došli, ma gdje bili, pozdrav za sve naše gledatelje širom Europe i Amerike i pozdrav za naše slušatelje i gledatelje, naše kamionđije širom Amerike. Srećnu vožnju uz naš program, večeras do 01 uživo.

I pozdrav našim slušateljima koji se voze svojim automobilima putem plavog Jadrana. Uz naš program Srećna vožnja. Naravno, smanjite gas i pojačajte radio. Večeras uživo do 01. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović, Dazna Zora.

Željeli ste, slušajte Jasmin Muharamović i hit iz 1988. godine. Prvi momak, bio sam ti ja, Jasmin Muharamović.

Radio Agora, sobotom, uživo. I večeras budite sa nama do 01. Uživo i vaš DJ Mario Austrija.

Joshua Exmo Sarajevo. I sa nama večeras Hamdija Dobrinja Sarajevo. Šerif Konjević. Srećno svima.

željeli ste, slušajte Radio Agora, muzički radio subotom uživo i večeras do 01. Budite sa nama.

Adelisa Hodić. Poziv u ponoć. I večeras, kao i svake subote, drigni. Adelisa Hodić. Poziv u ponoć. I večeras.

Miraš Korić, ne daj mi majko. I večeras sa nama Taksi Centrale Klagenfurt Austrija. Naš generalni sponsor, naša emisija Južni vjetar. Ile Taksi Centrale in Klagenfurt Austrijah 046 3 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 046 3 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

Dobro večer i selam za Nela Kutaja, Dobrinja Sarajevo i pjesma Šerif Konjević. Nela Kutaja, prijatelju moj.

Radio Agora. Naš muzički radio, subotom uživo. I večeras do 01. Odite sa nama.

Šerif Konjević za Nermina Beach, Vijena, Austrija. Ne plači dobri domaćine za Nermina Beach, Vijena, Austrija.

Nova pjesma Suada Begić, Ne plaći majko, Atalasima Radio Agora.

Ne plači majko, Suada Begić, na talasima Radio Agora i večeras sa vama do 01.00.

željeli ste, slušajte, i još jedna pjesma o majci, Ibro Hajradinović, Nepraljevoj majku suze. Ibro Hajradinović, čera su u našem programu.

Semi Cirić Koke, Stara ljubavi i pozdrav za sve naše slušatelje širom svijeta, kao i za naše balkanske šofere, kamiončije širom Amerike, koji prate naš program večeras uživo. I večeras sa vama do 01. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija.

Evo nas ponovo u Šeher Sarajevu. I muzička želja za Feridu Sarajku. A gdje me nađe? Beki Bekić i Julija Bikova. Gdje me nađe? A naravno na vaš čarši.

još uvijek smo sa vama, Radio Agora. I večeras, Zehra Deović, Ah moje Aljo.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Aj kakve, aj kakve crne oči ima.

Stefan Šaulić za Armina Beč, Vijena, Austrija. Ako me tražiš. Stefan Šaulić za Armina Beč, Vijena, Austrija.

posjetite pekara Magistrala Srebrenik. Naš sponzor naše emisije pekara Srebrenik, Magistrala, na putu od Orašja do Tuzle. I pozdrav za Srebrenik.

još uvijek smo sa vama. I večeras Nada Mamula. Bosno moja. Najljepša.

Željeli ste, slušajte Rizo Hamidović, Poletjela dva vrana, gavrana. I pozdrav za naše redovne slušateljice Sarajke, Enisu Esatović, Adisu Avdić, Jamilu Muhović Avdić i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Radio Agora. Subotom od 20 sati uživo. Naša radijska ekipa je vaš DJ Mario Austrija.

Bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija Južni vjetar. Slušajte nas u sljedeću subotu u 20 sati. A do tada živi i zdravi nam bili. Želim da vas pozdravim. Ma gdje bili? Radio Agora i vaš DJ Mario, Austrija.